0: An bɛ ɲɔgɔn fɛ, a mɛnna, an bɛ guitare fɔ ɲɔgɔn fɛ. An tun bɛ kayi orchestre fana na ɲɔgɔn fɛ. O tuma kow donna cogo min an ka denmisɛnnin na.
1: Naamu.
0: I yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la.
1: Naamu. Baw, o waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la. An ka fɔli yɔrɔba tun ye amical de ye.
0: Kosɛbɛ.
1: Bari yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la, i ma taa yɔrɔ la.
0: Unhun.
1: O ka bɔ yan, an tun bɛ fɔli kɛ nɛgɛnga kɔrɔ. 22 septembre la. An ye fɔli caman kɛ yen. N'an tilal'o la, an bɛ taa diinɛw jouer gouvernement la.
0: Kosɛbɛ.
1: Nɛri ka du la. Nka ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi. Waatiw tɛmɛna, Ala ye bi don de fana yira an na. An bɛ barika da Ala ye.